14, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 714, hĺbka sa neuvádza, 714, hĺbka sa neuvádza, v kilometri 1814,